0: Ozipụrụ maka ya bụ mmemme kwuru n'agbanyeghị ihe ịma aka nke a na-enwe na n'ime afọ ndị gara aga na ndị Rivers anọgidela na-abụ ndị nke na-egosipụtara ikwechiri ume nakwa mmụọ nke ịdị ihe maka ịdị n'otu nke na-anọrọ na steeti ahụ kamgbe ahụ ewepụtara ya. Ya bụ gọvanọ rụtụkwara aka na e nwere ezigbote njikọta nke mmekọrịta ihe n'etiti ụmụnne na ụmụnne nke dị na ọtụtụ agbụrụ dịgasị iche iche ndị ahụ tara na steeti ahụ, nke gụnyere ndị Ijo, Ikwere, Ogoni nakwa ndị ọzọ, ebe ọ kọwapụtara na nke ahụ bụ otu n'ime ihe bụ ezigbote ume kachasịnụ nke steeti ahụ nwere ma bụrụkwa ntọala dị ezigbo mkpa maka udo ha, ịkwụrụ chịm n'ọganihu. Onye Inspector General ndị uwe ojii Olatunji Disu enyela ntụziaka n'iwu ugbu a ka a hazigharịkwuo ihe na nzipụ nke ndị ọrụ gbagburugburu obodo anyị iji hụ na a ga-enwe udo na mmemme nke ndị ụlọụka alakụba na-aga ime ugbu a bụ Ide Kabril. N'ozi nke ezipụrụ site n'aka onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na ndị uwe ojii bụ DCP Anthony Placid, o nyere ndị kọmishọna ndị uwe ojii niile nakwa otu njụta ihe bụkwanụ ndị kọmanda ha n'ogo steeti dịgasị iche iche ntụziaka tinyekwara isi obodo Abuja ka ha wusikwuo nzipụ nke ndị ọrụ ha ike ma hụkwa na a ga na-enwe ụkpụrụ ndị nke na-aga aga gbagburugburu obodo a maka ọrụ nchekwa. Otu onye isi otu pati African Democratic Congress Ibrahim Wala abụrụla onye nke na-ebole ebubo na ntuliaka mkpuke nke otu pati ahụ ji na-achọ ịhọrọ onye ga-eji aha ha zụọ kwa onye isi ala bụ nke mmaja na ịzụ vootu nakwa ihe ndị ọzọ bụ gburugburu jupụtara na ya. Wala onye kwuru na ọ na-erubere otu n'ime onye chọrọ iji aha otu pati ADC zụọ kwa onye isi ala bụrụ Timi Amaechi isi ma na-adụnyere ya ụkwụ kwupụtara nke a n'otu emume nke ajụjụ ọnụ elebara anya na steeti Gombe. Ị ga-echeta na Amaechi nọrọ n'ụbọchị Tuesday jụ mpụtara nke okwe ntuliaka mkpuke ahụ na-ekwu na usoro e jiri mee ya bụ nke na-enweghị ihe ọbụla dịka ịkwụwa aka ọtọ na ime ihe nhatanha, dịkwanụ ka ọ bụ nkwa nke otu pati a na-amụ ọchịchị aka n'ihu kwere na ha ga-eme. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụ Amarachi Akpa chịkọtara ha ma hazie ha ma na-ekele gị na ị nọ ebe ahụ ma matakwa mata na ị ka na-agakwa n'ihu na nnọkanye n'oge igbo ezuodenye mba nacha 4.3 FM na ala aba na-asị gị nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo, ndewo.
1: Nrịka ga n'ogu na redio, e nwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, e nwere agwọ tụrụ mgbe ọ tụrụ okokoro na redio, ọ bụ Enyimba 94.3 FM Tukwes.
2: Lanya n'obume, isi na-agachi anyị. Lanya n'obume, isi na-agachi anyị.